0: Masaka ni kama. Kamara bara ni baka bana masaka ni kama.
1: Kama so uje ni jonga kasa. Si masa ya ture. Tamo no manya burete. Adi arila. Ah, kela ife. Ya mutade ya baka. Kele. Kamara.
0: Tina saka ma di nema. Adi arila. Mana sinambo fana lakali. Namasa ibatoko soro kabaya.